har lønn Balenciaga på MP3 den onsdags morgen. Jeg håper du har hatt en fin, fin start på dagen. Jeg må faktisk med mine saker, for fyl ikke musikken, den fortsetter som alltid. Før jeg går da, så får du...

Jeg har jo da altså latt meg irritere. Jeg har det over 6-7. Jeg synes 6-7 er så forbannet irriterende. Jeg klarer ikke mer, fordi det er overalt, og det slutter aldri. Altså, det er faktisk ganske lenge siden 6-7 ble en stor greie nå. Likevel så stopper det ikke. Og nå har også Vips begynt å leke seg litt med denne vipsen. Vipsen faktisk, vitsen, skulle jeg til å si. To litt for like ord, altså. Vips og vits, ja, ja. Men Vips har i hvert fall slengt seg på denne trenden, og jeg klarer ikke. Jeg klarer ikke. Fordi, ok, det som er greia da. Hvis du skal vips noen 67 kroner, så kommer det opp en slags sånn emote, om det kan kalles det da. Der 6 og 7-tallet går annavær opp og ned, akkurat som man gjør med hender når man sier 6-7 da. Så gjør, det er akkurat det samme skjer når du skal vips en person 67 kroner. Og det er så irriterende, for det er sånn, ja men herregud, det er jo bare tall. Må vi? Må vi? Kan vi ikke bare legge det død? Seriøst, jeg gidder ikke mer. Jeg gidder ikke mer. Jeg blir på ekte skuffet. Sånn, jeg kjenner det i meg. Jeg klarer ikke mer. Jeg klarer ikke mer. Og det her er jo nok et eksempel bare på en sånn ting som burde ha blitt lagt død for lenge siden, men som aldri blir det. Det er også en bedrift som dessverre har blitt lagt død, som ikke burde ha blitt det igjen. Men det skal jeg fortelle deg mer om etterpå. Og det her er faktisk ganske trist, jeg mener det. Det her kommer til å påvirke mange norske hjem. Så vet du hva? Stay tuned for det, sier jeg bare. Hun vil være

Det var Farruko med låta Peppas du hørt her på MP3. Hvor det nå tid for konkurranse. Å ja da, det tid for konkurranse endelig. Dagens konkurranse, den har jeg hatt flere ganger. Det rett og slett gjett artistene. Jeg har klippt sammen tre låter fra hver sin artist, og alle artistene her, det her det hintet du får, alle artistene her starter på bokstaven R. Det ditt hint. R, R, R. Og vet du hva? Jeg tror vi bare hopper rett til konkurranselyden for i dag. Og nå må du spisse ørene dine, altså, fordi det her den eneste gangen du får høre det.

Like It Is var låta du hørt av Kygo, Sara Larsson og Tyga. Altså, vi alle vet jo at jula, den begynner jo å nærme seg litt nå. Og julevarene, de på plass I butikkene. Det har de vært I et par uker nå, faktisk. Og vet du hva? Det allerede priskrig på julevarer. Allerede. Det 14. oktober 2026. Og ja, da priskrigen på julevarer har kommet. Håvard Jensen, som kjederedaktør I Coop Extra, han sier «Vi vet at man gleder seg til jul, og at smaken av julebrus og pepperkaka vekker til livet den hyggelige julestemningen». Og ja da, det jo fakta det, men det store spørsmålet jo «Skal man vekke til livet den hyggelige julestemningen I oktober? I midten av oktober?» Jeg synes jo personlig at det litt tidlig da, men det kan hende at det bare meg. Og han, Håvard Jensen, han har jo også sagt at de håper på å få solgt 1 million bokser pepperkaka I år. 1 million bokser pepperkaka. Og husk, det jo bare ekstra, som har, altså kun ekstra har et mål om 1 million bokser. Og vet du hva? Det kan jo hende at de får det til. Fordi det hvor priskrigen kommer inn. Fordi 5 kroner for Bertas pepperkakebokser, det finner du allerede på Rema 1000, Coop Extra og Kiwi. Ja da, man gjør det. Og jeg vet jo, det kommer ut å bli hamstret inn. 100%. Og personlig så jo jeg litt lei av dere pepperkakene der. Fordi det sånn som, uansett om du går på skole, eller om du jobber, eller karen, når det begynner å nærme seg jul, uansett hvor du befinner deg, så står det en sånn boks med pepperkaka åpent overalt. Og da kan man jo fort bli lei av det. Men jeg har fått opp en video som jeg synes kom et bra lite tips til hva du kan bruke de her pepperkakene til. Og det at du rett og slett du kan knuse dem, de kjeksene, du kan knuse dem, og ta I litt melk, ta I litt bakepulver, stek det I ovnen, og så har du en pepperkakekake. Du har en pepperkakekake. Og vet du hva? Jeg visste ikke at det der gikk an. Visste ikke at det var så enkelt. Så det der faktisk noe jeg kommer til å prøve ut I jula. Jeg gleder meg allerede! Fordi pepperkaka jo så godt. Det jo det. Musikk det også godt. I hvert fall en låte her. Dette New Religion av Bibi Rexha og Faithless.

0: Dette Alex Warren, og det Bloodline. Jeg heter Martin, og lager radio sammen med Åse, som produsenten min. Og så det sånn at vi snakker jo ganske mye opp denne uke, og hamdagen, så eller det faktisk et par uker siden det her, da, så skjedde det noe på radioen, som har ført meg nå lenge, lenge etterpå. Jeg møter folk på gata, kollegaene sier sånn, Jasse Martin, kaller jeg selv Ønk, du? Ja, for jeg trodde at det nemlig var... Litt kult å kalle seg selv Ønk.
1: Jeg lurer på om jeg blitt en Ønk, skjønner du?
2: Har du blitt... Nei, Martin. Bruker du sånne uttrykk?
1: Ja, men ikke jeg Ønk, lov å si?
2: Ønk, da du gammel.
1: Ja, men det føler jeg at jeg blitt litt nå.
2: Ja, men det... Hvem var det som sa dette ordet?
1: Jeg husker ikke. Ønk ikke lov å si heller?
2: Nei, jeg tror ikke det helt sånn gøy å kalle seg selv en Ønk. Jeg kan kalle deg en Ønk.
1: Jeg misforstår så gærlig.
2: Altså, jo, man kan jo, man kan jo si sånn, nå er jeg blitt Ønk, men jeg føler det noe folk på 20 sier, og ikke folk på 34, Martin.
1: Åja, så jeg trodde Ønk var litt sånn, at det var liksom Hønk.
2: Nei, motsatt. Du kaller deg selv kjempegammel.
1: Da... Ok.
2: Ønk betyr gammel, da du gammel, liksom sånn uncle, gammel.
1: Faen, hvem er det jeg blitt?
0: Altså, pass deg. Ikke kall deg selv Ønk, altså. For det ikke lov. Eller, det for ikke samme som Hønk.

0: Maroon 5 og Animals, og nå jeg litt spent, jeg.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Og vi har fått inn igjen Jussnakk. Malin her.
2: Jeg her også.
0: Altså, det her fantastisk. I går så snakket vi med ja- og nei-leken, og du var sånn, ah, skal jeg være med? Og så hadde du et møteområde, og så jeg bare, kom her, og bli med.
2: Ja.
0: Og du stakk inn under.
2: Jeg redd.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Det her jo en konkurranse som vi har hatt nesten, ja, tror jeg hadde den nå, det 8 år kanskje?
2: Oi, såpass.
0: Ja, mandag til fredag jeg hadde den her på radioen.
2: Den innarbeidet.
0: Den her innarbeidet. Lurte på hvordan det funker kanskje, eller? Du spent?
2: Tør jeg å si ja nå?
0: Ja, det kan du nok svare ja.
2: Ja.
1: Her er reglene.
0: Du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder.
2: Ok.
0: Ja. Er reglene forstått for juristen?
2: Det det.
0: Jussnakken, sitter jeg klar?
2: Kjør.
0: Ja, ok, oh, vi der! Ok, da kjører vi på.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Har du en hund?
2: Jeg har to.
0: Har du to?
2: Det har jeg.
0: Nei, den fine?
2: Kjempefine.
0: Hvor lenge har du hatt dem?
2: 5 og 3 år.
0: Hva sa du?
2: Ah!
0: Nei! Du må svare, da!
2: Jeg blir stresset.
0: Ja. Du stresset?
2: Veldig.
0: Liker du ananas?
2: Ikke noe glad I ananas, spesielt ikke på pizza.
0: Hvorfor ikke?
2: Synes det for dvast.
0: Hva sa du?
2: Det et ord?
0: Jeg vet ikke. Det?
2: Det veldig vannete.
0: Oh.
2: Dårlig konsistens.
0: Ja, nå jeg usikker på om du vant eller ikke, altså.
2: Jeg også.
0: Dette
2: jo jeg blir jo helt...
0: Ok, ja. Nå vet jeg ikke om du vant.
2: Jeg tenker jeg vant.
0: Du tenker du vant?
2: Ja, jeg tenker det.
0: Du der, ja. Du tenker du vant. Vet du hva? Ja. Du gjest, og du stakk innom. Altså, du skal få
2: jeg fortjener det.
0: Du skal få et diplom. Ja, du skal få et diplom av meg.
2: Det greit. Åh, det deilig.
0: Men så lenge du lover det, henger du på kontoret ditt.
2: Ja. Okay. Det skal jeg gjøre, faktisk.
0: Jeg står vinner av MP3-klubbens ja- og nei-lek.
2: Ja, utenfor døren så alle ser det.
0: Ja. Takk for å snakke inn med deg.
2: Takk for at jeg fikk komme innom.
0: Det var gøy. Det moro, moro. Vi kjører en ny runde med ja- og nei-leken I morgen. Vi 4:15. Og da kan du teste deg på Martin Torsdag.
1: Nå, mer musikk. MP3. På MP3.

Det Madeleine. Jeg heter Martin, og du hører på MP3-klubben, som det perfekte valg på en onsdag. Og vi hadde med oss Justsnakk I stad. Malin, som har flere 10.000 følgere på TikTok og Instagram, hvor hun snakker om juss. Du har garantert sett det på vant I anneileken, under tvil, skal sies. Og en ny runde med anneileken I morgen igjen, 4:15, hvor du kan være med da, på en Martin Torstad. Og jeg gleder meg masse allerede, kjenner jeg. Det virkelig. Skulle vi fått på noe tigergutt, eller? Varmt på vei til deg. Nå først, det Kygo. One Republic, Chasing Paradise. Oh.